Tshwane matopantsha ditjhaba yeo e gabilego ka mejakaranta ye mebotse yeo e kadilego bogwale maatla di tlhakana mo bo 87.9 goba efong ya gago ya SABC Plus Tobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: Makopantsha ditshaba. Ye o ihabilego ka mejaka ranta ye mebotse ye o ikadilego. Bogwale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošhata wa tsebo le boithabišo.
1: DJ Oka, DJ Oka, DJ Oka!